Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը նոր օրը սկսում է կրկին ձեզ հետ։ Առաջիկա օրերին նոր տեղեկություններով, հետաքրքիր զարգացումներով թողարկում եմ ես սպասվում։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Շնորհակալություն, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է եւ ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Ադեկվատ մեկնաբանության ղեկավար Արթուր Դանիելյանը 2 ամսով կալանավորվեց, տեղեկությունը հայտնել է նրա պաշտպան Տիգրան Աթանասյանը։ Հիշեցնեմ, 3 առավոտյան Դանիելյանը հրավիրվել էր քնչական կոմիտե, որտեղ նրան խուլիգանության մեղադրանք են ներկայացվել Facebook-յան մի քանի գրառումների համար։ Այնուհետև նա ներկայացվել է դատարան կալանքի։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Դավիթ Իվանյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են երկկողմ ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների, օթային հաղորդակցության և ոլորտային այլ հարցեր։ Իրանի դեսպանը բարձր է գնահատել բեռնափոխադրումների թույլտվությունների ստացման գործընթացի հեշտացման և ժամանակակից կրճատման համար հայկական կողմի գործադրած ջանքերը։ Ֆրանսիան էլ կանչել է Իրանի դեսպանին, այս մասին հայտնել են Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ից։ Գերատեսչության մամուլի ծառայության հայտարարության համաձայն իրանական իշխանությունները ապատեղեկատվական արշավ են իրականացնում Ֆրանսիայում դիպրոցականների բողոքի ցույցերի շուրջ։ Ֆրանսիական կողմը նաև հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 6-ին Թեհրանում Ֆրանսիայի դեսպանին կանչել են անհիմն։ Այս անարժան սադրանքները պետք է դադարեն, ընդգծել են Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Իրանը Թեհրանում կանչել էր Ֆրանսիայի դեսպանին, ֆրանսիական իշխանություններին մեղադրելով դիպրոցականների շարունակվող բողոքների մասնակիցների նկատմամբ, այսպես ասած, դաժան վերաբերմունքի և մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների մեջ։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնեմ, որ Ֆրանսիայում դիպրոցականների բողոքի ցույցի ընթացքում վերջին տվյալներով ձերբակալվել է 6629 մարդ, 1065 մարդ տուժել է բողոքի գործողությունների ընթացքում։ Պուտինի ծննդյան օրը Ռուսաստանի կողմ

0: Ում Ալեքսանդրիայում Կրեմենչուկում նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Տարբեր քաղաքներում հարձակումների հետևանքով ընդհանուր առմամբ վիրավորվել է 100 մարդ։ Հարվածը համակցված էր բազմաթիվ բալիստիկ հրթիռներ, բազմաթիվ թևավոր հրթիռներ, շահետներ։ Այնպիսին նվեր է մատուցել Պուտինը իրեն ծննդյան օրվա արթիվ։ Ցերեկը հետևեցին շահետներով, իսկ ավիացիոն ռումբերով նոր հարվածներ հայտնել է Ուկրաինայի առաջնորդը և նորից կոչ արել ուժեղացնել պատժամիջոցների ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Շարունակենք աշխարհաքաղաքական այլ նորություններով Ռոյթերսի հաղորդմամբ։ Իրաքը պատրաստվում է սկսել նավթի արտահանումը Սիրիայի տարածքով օգտագործելու համար այլ ընտրանքային երթուղի, շրջանցելով վտանգավոր Հորմուզի նեղուցը։ Նախատեսվում է, որ իրաքյան նավթը բեռնատարներով կհասցվի սիրիական միջերկրական ծովի Բանի Յաս նավահանգիստ, որտեղից այն կուղարկվի լցանավերով։ Նշվում է, որ երկու երկրների միջև համաձայնագիրը գործնականում պատրաստ է և իրաքյան նավթի բեռնատար փոխադրումները կարող են սկսվել մոտ ժամանակներում։ Իսկ այժմ ամերիկյան առաջնորդի մի քանի հայտարարությունների մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընտրողներին հավաստիացրել է, որ թույլ չի տալ Լոս Անջելեսի և Սան Դիեգոյի ոչնչացումը։ Ավելի վաղ Թրամփը ենթադրել էր, որ այդ երկու մեգապոլիսները կարող են ոչնչացվել Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում, սակայն դա անվանել էր փոքր գին պատերազմը ավարտելու համար, որը առանց այդ էլ գրեթե ավարտվել է։ Ես արդեն խոսել եմ այդ մասին օրերս, թող Իրանը հրթիռով հարվածի Սան Դիեգոյին կամ Լոս Անջելեսին, մենք դա թույլ չենք տա, մենք կպաշտպանենք մեր քաղաքները, մենք կպաշտպանենք մեր երկիրը, մենք թույլ չենք տա, որ դա տեղի ունենամ, ընդգծել է Թրամփը։ Ես կարգավորել եմ 8 պատերազմ, մի ուրիշն էլ սպասվում եմ, հերթական նույնաբովանդակ հայտարարությունն է հնչել Թրամփի կողմից։ Ամերիկյան առաջնորդը բազմիցս իր կարգավորած պատերազմների շարքում նշում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա կոնֆլիկտի կարգավորումը։ Իսկ միևնույն ժամանակ ԱՄՆ Պենտագոնն էլ հանձնարարել է կենտրոնական հրամանատարությանը ավարտին հասցնել Իրանի ռազմավարական օբյեկտներին հնարավոր խոշոր հարվածների նախապատրաստական աշխատանքները, հաղորդում է Axios-ը, վկայակոչելով ամերիկացի և իսրայելացի պաշտոնյաներին։ Հանձնարարականում նշված չէ հարվածների մեկնարկի կոնկրետ ամսաթիվ և նախագահ Թրամփը դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել, սակայն ԱՄՆ-ի և իսրայելի աղբյուրները նշում են, որ դա կարող է տեղի ունենալ նախքան ԱՄՆ-ում միջանկյալ ընտրությունները, իսկ հնարավոր է դրանից մեկ շաբաթ շուտ մինչև իսրայելի ընտրությունները։ Հնարավոր գործողությունը նախատեսում է ամերիկա-իսրայելական համատեղ զանգվածային հարվածներ Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին և միջուկային օբյեկտներին։ Եվ վերջում, ինչ է տեղի ունենում ֆուտբոլային իրադարձությունների դաշտում։ Ինչպես արդեն գիտենք, Լիոնել Մեսին հրաժեշտ է տվել Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին։ Երեկին վերջին խաղն էր և արդեն կարոտում եմ երկնագույն սպիտակ մարզաշապիկը։ Գիտեմ, որ ճիշտ որոշում եմ կայացնում, անհավանական ճանապարհեր լի ուրախություններով, ինչպես նաև որոշ տխուր պահերով, բայց վստահ եմ, իմ առած յուրաքանչյուր քայլ արժեր դրան, գրել է Մեսին սոցցանցի իր էջում։ Մեսիի գրառմանը մեկնաբանությամբ արձագանքել է Պորտուգալ հավաքականի և Սաուդյան Արաբիայի Ալ Նասրայի հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն։ Լեո, այսքան տարի դու պաշտպանել ես քո երկիրն ու մի պատմություն, որը հավերժ կապրի։ Իմ խորին հարգանքն այն ամենի նկատմամբ, ինչին հասել ես Արգենտինայի հավաքականի կազմում, գրկում եմ, գրել է Ռոնալդուն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
1: Радио «Джаз», когда душа требует джаза.

0: Ավրերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, Ավրորա նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է, հետևել ենք ժամի լուրերին, ձեզ համար առանձնացրել ամենակարևորն ու հետաքրքիրը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասին, թողարկումից րոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունով, այսօր ժամը 7:52-ին Կոտայքի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, անհրաժեշտ է բրկարարների օգնությունը, հայտնում են ՆԳՆ բրկարար ծառայությունից։ Դեպքի վայրեն մեկնել ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության և բրկարար ծառայության մարզային բրկարարական վարչության Հրշեջ բրկարարական ջոկատի ծառայողներ։ Պարզվել է, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 50-րդ կիլոմետրին Mercedes-Benz մակնիշի միկրոավտոբուսը կողաշրջվել է։ Ըստ նախնական տվյալների կա 8 տուժած, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն հաջորդիվ նոր մանրամասների դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվս մեկ լուր Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետ Հայկ Մկրտչյանը անդրադարձել է համացանցում երեխաների և դեռահասների թիրախավորմանը սեռական շորթման երևույթին և արհեստական բանականության միջոցով իրականացվող շանտաժներին։ Վարչության պետի պարզաբանմամբ սա երևույթ է, երբ չարագործը սպառնում է հրապարակել կամ տարածել անձի սեռական բնույթի նյութերը, հաղորդագրություններ, մերկ լուսանկարներ կամ տեսանյութեր, եթե զոհը չկատարի իր պահանջները։ Պահանջները կարող են տարաբնույթ լինել նոր լուսանկարների տրամադրումից մինչև դրամական միջոցներ։ Հայկ Մկրտչյանն ընդգծել է, որ ժամանակակից արհեստական բանականության գործիքների միջոցով հանցագործները կարող են ստեղծել կեղծ, բայց խիստ իրական թվացող լուսանկարներ կամ տեսանյութեր։ Սա նշանակում է, որ շանտաժի առարկա կարող են դառնալ նույնիսկ այն դեպքերը, երբ երեխան երբևէ մերկ լուսանկար չի արել և չի ուղարկել որևէ մեկին։ ՆԳՆ-ից ներկայացրել են, թե ինչպես պաշտպանել երեխաներին ու դեռահասներին, ընդգծելով, որ պետք է բացատրել նրանց համացանցում շատ են տարաբնույթ վտանգները, ուստի չի կարելի հաղորդակցվել անծանոթ անձանց հետ, իսկ նմանատիպ պահանջի դեպքում անհապաղ պետք է դիմել ծնողներին։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան սպասվող այցի հստակ ժամկետներ դեռևս չկան։ ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետը հեռախոսազրույցեր ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և շնորհավորել նրան ծննդյան օրվա արթիվ։ Եվրամիության երկրների դեսպաններն էլ համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 22-րդ փաթեթը, դրանում կներառվեն երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ կապված իրավաբանական և ֆիզիկական

0: AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, AI քեզ բան, AI.
1: Իրանը գտնվում է լայնամասշտաբ պատերազմի վիճակում եւ նման պայմաններում բանակցություններ է վարում իրանցի ժողովրդի օրինական իրավունքները պաշտպանելու համար։ Նման հայտարարություն է արել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Մենք լայնամասշտաբ պատերազմ ենք վարում եւ այս պայմաններում կառավարությունը իրականացնում է դիմադրության ռազմավարություն, միաժամանակ շարունակելով բանակցությունները իրանցի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության շուրջ, նշել է Փեզեշկյանը։ Իրանի նախագահը հավելել է, որ Իրանի իշխանությունները չեն կարող թույլ տալ, որ ներկայիս դժվարությունները վնասացնեն քաղաքացիների բարեկեցությունը կամ արտադրական գործընթացին։ Համասը բարձր գին է վճարում 3 տարի առաջ Իսրայելի վրա կատարած հարձակման համար, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա հայտնել է, որ հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, սակայն մանրամասներ չի ներկայացրել։ Ես խոսել եմ Նեթանյահուի հետ, դա մղձավանջային օրեր եւ մղձավանջային ողբերգություն, եւ հավատացեք ինձ, մյուս կողմը շատ բարձր գին է վճարում հոկտեմբերի 7-ին արածի համար, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր Turkish Airlines թուրքական ավիաընկերության 2 ինքնաթիռ, որոնք Ստամբուլից ուղևորվում էին դեպի Air Riyadh, գիշերը վերադարձել են Yelman օդանավակայաններ։ Այս մասին են վկայում Flightradar 24 ծառայության տվյալները։ Այլ մանրամասներ չկան, դրանք լինելու պես կներկայացնենք, սակայն նաև հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը տեղեկացրել էր, որ 2 օրվա ընթացքում Abha եւ Air Riyadh քաղաքների օդանավակայանների վրա Եմենի հարձակումների հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, եւս 36-ը տուժել են։ Դա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Aurora News-ը շարունակում է ներկայացնել նորություններ յուրաքանչյուր ժամի, մնացեք մեզ հետ, ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։
2: Jazz, то, что между нами.

0: տերերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ, թարմնորություններով վերադարձել ենք ուղիղ եթերի։ Թողարկումը սկսենք կառավարության նիստում տեղի ունեցողից։ Առաջարկվում է քաղաքացիների որոշակի խմբի համար պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի տարիքային վերին շեմը սահմանել 32 տարեկանը։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին համապատասխան օրինագիծը հավանության է արժանացել հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի կառավարության նիստում։ Նշվում է, որ արտերկրի մի շարք բուհերում ուսումնական գործընթացի առանձնահատկություններով պայմանավորված մինչև 27 տարեկանը տարկետում ստացած քաղաքացիները հաճախ չեն հասցնում սահմանված ժամկետում ավարտել ուսումը և Հայաստանում աշխատանքի հասնել կառավարության սահմանած ոլորտներում։ Ընդգծվում է, որ օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումը թույլ կտա նման քաղաքացիներին անխոչնդոտ կազմակերպել իրենց ուսումնառությունը, իսկ այն ավարտելուց հետո առնվազն 3 տարի ժամկետով օգտվել կառավարության սահմանած ոլորտներում աշխատելու հիմքով տրամադրվող տարկետման իրավունքից։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլ RFID էլեկտրոնային հարթակները Պեկին ամեն ամիս տեղեկություններ կտրամադրեն Հայաստանից ԵԱՏՄ այլ երկրներ հարթակի միջոցով վաճառված ապրանքների մասին, կառավարությունը հաստատեց որոշման նախագիծը։ Ըստ նախագծի խոսքը, այն դեպքերի մասին է, երբ Հայաստանում գործող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը էլեկտրոնային RFID հարթակի միջոցով ապրանք է վաճառում ԵԱՏՄ անդամ մեկ այլ երկրում գտնվող սովորական գնորդին, ֆիզիկական անձին։ Կառավարությունը սահմանել է, որ օնլայն RFID հարթակը Պեկին պետք է տեղեկացնի, ով է վաճառողը, ինչ ապրանք է վաճառվել, ինչպես նաև ներկայացնի ապրանքի տեղափոխումը հաստատող փաստաթուղթի համարն ու ամսաթիվը, եթե այդպիսի փաստաթուղթ առկա է։ Պեկին տեղեկություն պետք է փոխանցվի նաև, եթե գնորդը վերադարձրել է ապրանքը կամ հրաժարվել արդեն վճարված ապրանքից։ Նախագծում նշված է, որ տվյալները ներկայացվելու են միայն էլեկտրոնային եղանակով յուրաքանչյուր ամսվա համար մինչև հաջորդ ամսվա 20-ը։ Նախագծի մանրամասները հարգելի ռադիոլսողներ avroranews.am կայքում է։ Կառավարությունը հաստատեց նաև 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու և 8.9 միլիարդ դրամի վերաբաշխում կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել այն ճանապարհների միջին նորոգումը, որոնց ընդհանուր երկարությունը 176.1 կիլոմետր է, ամբողջ ծավալից 113.2 կիլոմետրը միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ են, 33.6 կիլոմետրը հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ, իսկ 29.3 կիլոմետրը մարզային նշանակության ճանապարհներ, ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը։ Բոլորը միջին նորոգման են ենթարկվում, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և թվարկել ճանապարհները։ Մեր հիմնական կենտրոնացումը որակն է, որովհետև ճանապարհների կառուցմանը զուգահեռ մենք պետք է անընդհատ և շարունակաբար տեսնենք որակի բարձրացում, և գիտեմ, որ նախարարությունը այս ուղղությամբ աշխատանքներ է իրականացրել։ Համապատասխան տեխնիկա ենք ձեռք բերում, որպեսզի ինքներս վստահ լինենք, որ որակի վերահսկողության պատշաճ կարողություններ ունենք, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ՏԿ-ի նախարարն էլի պատասխան նշել է, մենք արդեն այս տարվա ընթացքում 230 միլիոն դրամի սարքավորումներ ենք ձեռք բերել լաբորատորիայի կարողությունները լավարկելու շրջանակում։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
1: Իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Ադրբեջանցու կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանը, թեև վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ, սակայն շարունակում է ցավեր ունենալ, պարբերաբար ցավազրկողները ընդունում են այս մասին 24-news-ի հետ զրույցում, ասել է Անի Ավետիսյանի ամուսինը։ Նրա խոսքով կնոջ առողջական վիճակը դեռևս պահանջում է բժշկական հսկողություն, ասում է Անիի մոտ վնասվածքներ կան, ինչպես ոտքի, այնպես էլ ձեռքի հատվածում։ Վերջին օրերին Անիին վիրահատել են վիրահատական միջամտության ընթացքում կատարվել է մատի անդամահատում, ինչպես նաև ոտքի կրճատում, ասել է Անիի ամուսինը։ Ընտանիքի փոխանցմամբ առաջիկա վիրահատությունների մասին այս մահին դեռ վաղ է խոսել։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի էր ունեցել հոկտեմբերի 1-ին Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաքի բնակավայրում։ Ադրբեջանցի զինծառայողը ներթափանցել էր բնակավայր, գիշերել տներից մեկում, ապա կրակել 39-ամյա Անի Ավետիսյանի ուղությամբ, նրան վիրավորելով ոտքի հատվածում։ Անի Ավետիսյանը կարողացել էր դանակով հարվածներ հասնել Մուսայևին։ Եվս մեկ լուր միջազգային լրահոսից Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկը մասնակի փլուզվել է։ 7 հարկանի շենքի կողմերից մեկից փլուզվել է 3 հարկ, 3 մարդ դուրս է բերվել փլատակներից Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում 7 հարկանի շենքի մասնակի փլուզումից հետո։ Արտակարգ պատավարի վայրում փրկարարների աշխատանքը հաղորդվում է, որ շարունակվում է։ Բոլոր տուժածները հոսպիտալացվել են, նրանց վիճակը բավարար է։ Շենքում ընդհանուր առմամբ գրանցված է 33 բնակիչ, թե քանի մարդ է գտնվել շենքում փլուզման պահին, այժմ անհայտ է։ Ստամբուլի անատոլիական հատվածի գլխավոր դատախազությունը արտակարգ պատահարի հանգամանքների հետաքննություն է սկսել։ Իդեպ, փլուզումից կան տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, կհանդիպենք կեսօրին։

0: կեսօրը։ Տրիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, դուք լսում եք ժամը 12-ի լուրերի թողարկումը։ Դե ինչ սկսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճեպազրույցից։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Թուրքմենստանում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ հանդիպման հնարավորությանը, նշելով, որ մեկ ամիս առաջ եւ Պուտինի եւ Ալիևի հետ հանդիպել է։ Այդ ձևաչափը այնպիսին է, որ վստահաբար շփումներ կլինեն եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այսինքն այսօր վաղը միասին նույն տարածքում ենք լինելու եւ այդ ձևաչափում շփումներ լինելու են միանշանակ, բայց պաշտոնապես հանդիպում նախատեսված չէ, եթե հանկարծ ընթացս պարզվի, որ կա անհրաժեշտություն, գուցե դա էլ հնարավոր լինի, բայց շփումներ լինելու են, ասել է վարչապետը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նիստից հետո լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել է նաև Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությանը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հարցազրույցում անդրադառնալով Հայաստան Արևմուտք հարաբերություններին հայտարարություն էր արել Հայաստանի Ուկրաինացման վտանգի մասին։ Ինչ է նշանակում, Հայաստանը կանգնի նման վտանգի առջև, Հայաստանը արդեն եղել է նման վտանգի առջև և եղել է նման իրավիճակում, ի պատասխան ասել է Փաշինյանը և ընդգծել, որ ՀԱՊԿ-ը իր դաշնակցային պարտականությունները Հայաստանի Հանրապետության առջև չի կատարել։ Ինչ է նշանակում այդ հայտարարությունը, պարոն Մեդվեդևը ինչու է դա անում։ Մանավանդ ես նրա հետ աշխատելու, շփվելու առիթ ունեցել եմ, այսինքն երկար մենք իրար հետ աշխատել ենք։ Բայց հիմա այդ կսմիթները, սպառնալիքները ինչի համար են։ Հիմա ես էլ ասենք բռնեմ ասեմ, նույն այդ տրամաբանության ուրիշն էլ կարող է ասել, որ ցանկանում ենք, որ Հայաստանը նոր Ռուսաստանի չվերածվի, նկատի ունենալով այն, որ Ռուսաստանի ամենատարբեր տեղերում պայթյուններ են հնչում։ Չգիտեմ, թե ինչ է տեղի ունենում, այսինքն դա լավ ժանր չէ։ Հայաստանը Հայաստան է և Հայաստանը ոչ մի ուրիշ բանի չի վերածվելու։ Հայաստանը վերածվելու է ավելի ու ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետության, ավելի ու ավելի շատ ինքնիշխան պետության։ Սա է մեր ճանապարհը, ընդգծել է վարչապետը։ Կարող են ստեղծել հանձնաժողով, որ վարչապետը դիպլոմ չունի, այս մասին ևս լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքից մեկ հատված։
2: Կարող ենք հանձնաժողով կամ ով բաց թողեց այդ պահով պետք է ստեղծել, կարող ենք հանձնաժողով։ Չէ, կարող են ստեղծել հանձնաժողով այն մասին, որ վարչապետը դիպլոմ չունի եւ այլն, ոչ մի խնդիր չկա, թող ստեղծեն։ Բացարձակապես հարց չկա, այստեղ մի հատ ուրիշ պրոբլեմ կա, որ վարչապետի դիպլոմ չունենալը անհամատեղելի չի վարչապետի պաշտոնի հետ, իսկ Կտրիչ Ներսյանի աղջիկ ունենալը անհամատեղելի է կաթողիկոսի պաշտոնի հետ, այսինքն տարբերություն զգում եք։
1: Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև ադրբեջանցի զինծառայողի հետ կապված միջադեպի մասին։ Զինծառայողը կրակել է, վնասել է քաղաքացուն, մարդկանց տուն է մտել, եթե այդ ամենը չլիներ, մենք նույն օրը զինվորին կվերադարձնեինք Ադրբեջանին, բայց ինքն արդեն խնդիր եմ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արգելի ռադիոլսողներ, արդեն մեր հաջորդ թողարկմանը կներկայացնենք վարչապետի խոսքի մյուս մանրամասները։ Իսկ հիմա գնանք Կրկին կառավարության նիստ, որտեղ ևս մեկ նախագիծ է քննարկվել։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը ներկայացրել է 2020 թվականի մայիսի 14-ի որոշմամբ հաստատված երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրին հավելյալ 500 միլիոն դրամ հատկացնելու որոշման նախագիծը։ Անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ ծրագրի դիմելիությունը բավականին ակտիվ է, բարձր է։ Այս տարի ունեինք պլանավորված 2.4 միլիարդ դրամ այս ծրագրի համար, բայց կանխատեսելով դիմումները մինչև տարեվերջ, մեզ անհրաժեշտ լինելու ևս 500 միլիոն դրամ, ասել է նախարարը։ Իսկ արդեն առաջիկայում կառավարության դատին կհանձնվի երեխաներ ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովման նոր ծրագիրը։

0: վաճառած չլինել։ Եթե նախկինում հիպոթեքային աջակցության ծրագիրը գործում էր մինչև 35 միլիոն դրամ արժողությամբ բնակարանների համար, ապա այժմ վերին շեմը հասցվել է 40 միլիոն դրամի, ընդգծել է Թորոսյանը, հավելելով, որ նոր կարգը նախատեսվում է ուժի մեջ մտցնել 2027 թվականի սկզբից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախագծի մանրամասներն aurora-news.am կայքում է։ Տեղեկացրել էինք, որ այսօր Վաղարավոտյան Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 50-րդ կիլոմետրին Mercedes-Benz Magnesia միկրոավտոբուսը կողաշրջվել է, կան տուժածներ։ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժել է 8 քաղաքացի։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության փոխանցումով տուժածները տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, ցուցաբերվել է անհրաժեշտ բուժօգնություն, բոլորի առողջական վիճակը գնահատվել է բավարար, տուժածները դուրս են գրվել։ Հարգելի վարորդներ, արդեն այս հատվածում ձեզ համար տեղեկություն ներքին գործերի նախարարությունից, ՆԳՆ բարեփոխումների շրջանակում վարորդների համար ներդրվել է բոնուսային բաղադրիչներ, որոնք հնարավորություն են տալիս թվային լուծումների միջոցով օգտվել տուժերը նվազ վճարելու հնարավորությունից։ ՆԳՆ-ի փոխանցումը շարունակում է գործել տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների համար սահմանված տուգանքը 20%-ով պակաս վճարելու բոնուսային համակարգի բաղադրիչը։ Բոնուսային այս բաղադրիչից օգտվելու հիմնական պայմանը rotpolis.am կայքում էլեկտրոնային ծանոթման համակարգը ակտիվացնել է։ Դրանից հետո վարորդը էլեկտրոնային փոստով կստանա վարչական իրավախախտման վերաբերյալ որոշումը արդեն 20%-ով նվազեցված տուգանքի չափով։ Ի դեպ, համակարգիչը չի փոխարինում SMS ծանոթմանը։ Եվ վերջում նաև միջազգային եւս մեկ լուր Ռյազանի Սասովո շրջանում անօթաչուների հարցակման էր ենթարկվել Yandex-ի տվյալների կենտրոնը, օբյեկտում հրդեհ է բռնկվել, որը ընդգրկել է ենթակառուցվածքների մի մասը։ Ընկերության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ տուժածներ չկան, պրոֆիլային ծառայությունները տեղում վերացնում են հետևանքները։ Տվյալների կենտրոնի աշխատանքը դադարեցվել է, ընկերությունից զգուշացրել են, որ Yandex-ի ծառայությունների մի մասը դրա պատճառով կարող է անհասանելի լինել օգտատերերի համար։ Դե ինչ հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 13-ին։
1: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, նոր զարգացումների մասին տեղեկատվությամբ Ավրորա Նյուզը գրկին աշխատում է ուղիղ եթերում։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ ՆԳՆ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում օպերատիվ տեղեկություն էր ստացվել, որ օտարերկրյա քաղաքացի մի տղա մարդ Հայաստանում զբաղվում է տրաֆիկինգով։ Պարզվել է, որ 30-ամյա օտարերկրացին ներկայանալով տարբեր անուններով նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում անձամբ կամ այլ անձանց միջոցով շահագործման նպատակով հավաքագրել է համերկրացի մի խումբ կանանց և խաբեությամբ կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով կազմակերպել նրանց տեղափոխումը Հայաստան։ Այնուհետև վերցրել է անձնագրերը և նրանց տեղափոխել Կոտայքի մարզի Արինջ գյուղի առանձնատներից մեկը, մեկուսացրել առանձին սենյակներում, ապա օգտագործելով նրանց անօգնական վիճակն ու ազատ տեղաշարժի հնարավորությունից զրկված լինելու հանգամանքը, բռնություն գործադրելու և դրա գործադրման սպառնալիքով ստիպել է սեռական հարաբերություն ունենալ համերկրացի տղամարդկանց հետ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում քրեական ոստիկանները Արինջ գյուղի նշված առանձնատնից քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն են տեղափոխել մի խումբ անձանց, այդ թվում հիշյալ կանանց մատուցած ծառայություններից օգտված հաճախորդների։ 30-ամյա տղամարդը և մեկ այլ օտարերկրացի ձերբակալվել են, հանգամանքները պարզվում են։ Վարդենիսի շուրջօրյա խնամքի կենտրոն IT ընթացքում էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչներն արձանագրել են, որ որոշ խնդիրներ ստացել են լուծումներ։ Միևնույն ժամանակ IT ընթացքում վեր են հանվել բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք արձանագրվել են նաև նախկինում և շարունակում են մնալ չլուծված։ Մասնավորապես տուն ինտերնատը շարունակում է մնալ գերբեռնված, պահպանված չէ խնամակալների անձնական տարածքի համար անդրաժեշտ բնակելի մակերեսը, սենյակներում մահճակալներն իրար շատ մոտ են տեղադրված, առանձին դեպքերում իրար կպած խնամակալների մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտմամբ։ Խնամակալների նկատմամբ դրսևորվում է մարդու իրավունքների չափանիշներին չհամապատասխանող տարբերակված մոտեցում, արձանագրվել է նաև աշխատանքային շահագործման դեպք և այլ խնդիրներ հայտնել են միպից։ Իսկ թողարկման այս հատվածում խոսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների մասին։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահը հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան քննարկելու Հայաստանում չգործող երկաթուղիների վերականգնման վերաբերյալ հարցերը։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Մենք աշխատանքային քննարկում կունենանք և նաև որոշ հետևություններ կանենք այդ աշխատանքային քննարկման արդյունքներով. Հանդիպումից հետո թե ինչ կլինի, չեմ կարող կանխատեսել»,» ասել է Փաշինյանը։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հայտարարությանը, թե Երասխի ու Գյումրիից կարս հատվածը վերականգնելու Երևանին արված առաջարկը ուժի մեջ է։ «Ես գիտեմ, որ Ախուրիկի և Երասխի հատվածների վերականգնման հարցով նաև ղազախական ընկերությունը հետաքրքրություն ցուցաբերել. Տարբեր հարցեր կան, կքննարկենք»,» ընդգծել է վարչապետը։ Արտահանձման պահանջ Ադրբեջանից չկա, Ադրբեջանը նույնպես քրեական գործ է հարուցել, այս հայտարարությունը տարածել, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքելով ադրբեջանցի զինվորի մասնակցությամբ Շաքիում տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ հարցին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
2: «Ես տվել եմ գնահատական, ասում եմ, հանցագործություն է կատարել. Ադրբեջանցի զինվորը հանցագործություն է կատարել. Այդ թվում մեր օրենսդրությամբ սահմանը ապօրինի հատել նահանցանք, բայց քանի որ լինում է դեպքեր, որ մոլորվում են և մեր զինվորն են, ես ասում եմ, եթե դեպքը չլներ, մենք արդեն ադրբեջանցի զինվորին հետ տված կլնեին, բայց այդ դեպքը եղել է, հանցանք է տեղի ունեցել, դրա համար չենք տվել այդ զինվորին»։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ ես էլ եկ ասի, այդ ինչ արտահանձնման թեմա է, այդ ով է, այնպես թեմա ընդհանրապես չկա, մենք չենք քննարկում։ Ոչ, պահանջ չկա Ադրբեջանից, չկա, նման բան չկա։ Ադրբեջանն ինքն էլ քրեական գործ է հարուցել, հայտարարություն է տարածել։ Ադրբեջանը կարող է ուզենա իրենց քրեական գործով էլ հետաքննություն անի։ Այդ զինվորը, որ գնա Ադրբեջան, չի գնալու իրենց տուն։ Այդ զինվորին դատելու են այդ թվում Ադրբեջանում, եթե նա հայտնվի Ադրբեջանում։
1: Տեղի ունեցածն ինքնին պրոբլեմ է, իհարկե պրոբլեմ է, ընդվորում պրոբլեմ է ոչ թե զինվորի մոլորվելն ու անցնելը, այլ պրոբլեմ է այն, որ կրակել է, վնասել է, մարդկանց տուն է մտել։

տեղտեղի չունենա։ Այս բոլոր քննարկումների ոչ ադեկվատ գնահատականների եւ հայտարարությունների արձագանքը մենք այդ իրավիճակում ենք տեսնելու։ Այն ժամանակ ասելու էինք, բա սա է խաղաղությունը։ Ես հույս ունեմ, որ նման բան տեղի չի ունենա, այսինքն մեր զինվորի հետ նման բան տեղի չի ունենա, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ Փաշինյանի, Իշաքի միջադեպը սովորական հանցագործություն է եւ դրանից ապոկալիպսի սարքել պետք չէ, սա սովորական կրիմինալ հանցագործություն է, անդրսահմանային հանցագործություն է, բայց հանցագործություն է, ընդգծել է վարչապետը։ Իդեպ նախոսել է նաև ծավ գյուղում խմելու ջրի մեջ սնդիկի հայտնաբերման թեմայի վերաբերյալ։ Ջրի նմուշները արդեն աշխարհի մի քանի լաբորատորիաներ են քուղարկել, որպիսի հասկանանք ինչ է կատարվում, որովհետև այդ պատմության մեջ ինչ-որ բան այն չէ, բայց կարծում եմ մեծ ռիսկեր չունենք այս պահի տվյալներով, ասել է վարչապետը։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ճեպազրույցից հետո մեկնել է Թուրքմենստան երկօրյա աշխատանքային այցով։ Վարչապետը Թուրքմեն Բաշի քաղաքում կմասնակցի ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Իսկ արդեն Հայաստանում էլ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները այսօր ազգային ժողովում հանդիպել են անհետ կորածների և զոհված զինծառայողների ծնողների հետ։ Մանրամասների դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացնում է համապատասխան ծածկագրերին դասվող էլեկտրաշարժիչով շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 0% ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով սակագնային արտոնության քվոտայի մնացող 2026 թվականի հոկտեմբերի 7-ը ներառյալ։ Դիլեր դիստրիբյուտոր հանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 872 հատ կամ օգտագործվել է 75%-ը, դիլեր դիստրիբյուտոր չհանդիսացող սուբյեկտների քվոտայի մնացորդը 386 հատ կամ օգտագործվել է 98%-ը։ Դե ինչ, այսքանը կհանդիպենք։

0: Երևանում ժամը 14-ն է։ Բիթս Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով Ռուսաստանի Դաշնության Իրկուտսկի մարզից Հայաստան ժանտախտի ներբերման և տարածման կանխարգելման միջոցառումների համաձայնեցման նպատակով։ Հանձնաժողովը կգործի որպես խորհրդակցական մարմին, որոշմամբ հաստատվել են նաև հանձնաժողովի կազմը և գործունեության կարգը։ Հանձնաժողովի նախագահը պետք է ապահովի դրա աշխատանքների կազմակերպումը, իսկ միջգերակիտեսչական համաձայնեցում պահանջող հարցերի վերաբերյալ անհրաժեշտ առաջարկությունները անհապաղ ներկայացնի վարչապետին։ Որոշման համաձայն հանձնաժողովի առաջին նիստը պետք է գումարվի որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նիստում նախատեսվում է քննարկել Իրկուտսկի մարզից Հայաստան ժանտախտի ներբերման և տարածման ռիսկի գնահատումը, կանխարգելման միջոցառումների համաձայնեցումը և առկա պատրաստվածության վիճակը։ Իդեպ Ռուսաստանի առողջապահական վերահսկողության մարմինն էլ Ռոսպոտրեբնադզորը հերքել է Իրկուտսկում ժանտախտի հետազոտական կենտրոնի աշխատակցի մահից հետո մեկ այլ անձի հիվանդանալու մասին տեղեկությունները։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ մահացած աշխատակցի հետ շփում ունեցած բոլոր անձանց համար կանխարգելիչ միջոցառումների ամբողջ համալիրը ավարտվել է և վտանգավոր աղտածին միկրոօրգանիզմներ չեն հայտնաբերվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում իջեցնեմ, աշխատակիցը լաբորատորիայում կոտրել է ժանտախտի հարուցիչը պարունակող փորձանոթը, վարակվել ու դրա հետևանքով մահացել։ Ռոսպոտրեբնադզորը հերքել է այդ հաղորդագրությունները, պնդելով, որ նա մահացել է չպարզված թոքաբորբից։ Գանք մեր երկիր։ Ադրբեջանցի զինծառայողի կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանի առողջական վիճակը այս պահին կայուն է գնահատվում։ Ընթացիկ բուժօգնություն է ստանում, այս մասին Նյուզին հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Կյանքին սպառնացող վտանգ չկա, հավելել են նախարարությունից։ Նշենք, որ Անի Ավետիսյանի հարազատները լրատվամիջոցի հետ զրույցում հայտնել են նաև, որ Անին վերակենդանացման բաժանմունքից տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Համայնքային ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողներն էլ ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Սիփանիկ գյուղի վարչական տարածքում գտնվող ձկնաբուծարանը զբաղվում է ապորինի գործունեությամբ։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով համայնքային ոստիկանները հոկտեմբերի 5-ին մեկնել են Սիփանիկ, որտեղ առկա մի քանի ջրավազանում բուծում և իրացնում էին իշխան տեսակի ձուկ։ Ձկնաբուծությամբ զբաղվող 32-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ ջրավազաններին ջուր մատակարարելու համար օգտագործվում են մոտակա գետակից, սակայն գործունեության օրինականությունը հաստատող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, պատճառված վնասը մասամբ վերականգնվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ազգային ժողովում եկեղեցու հետ կապված քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Քննիչ հանձնաժողովի հետ կապված ես ուզում եմ, որ մենք առերևսվենք մի ֆունդամենտալ հարցի։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ ասվում է, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու և պետության հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով։ Հիմա ես կարծում եմ, որ քննիչ հանձնաժողովի մեծագույն խնդիրն ու առաքելությունն այն է, որ համապատասխան օրենսդրական առաջարկություններ ներկայացնի, որոնք այս առաջարկ ճգնաժամը կլուծեն և երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ հիմքեր կստեղծեն, որպիսի նման ճգնաժամեր մենք չունենանք, ասել է Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գործունեության մեխանիզմներին։ Նա նշել է 3 հիմնական ուղղություն, որոնցով իր կարծիքով պետք է քննիչ հանձնաժողովը աշխատի։ Իդեպ մանրամասները մեր կայքում են։ Վարչապետի խոսքով այսօր հաստատված փաստ է, որ Կտրիչ Ներսիսյանն ունի դուստր, և եթե իրենք ուզում են հերքել, թող հերքեն, իրենք չեն հերքում, բայց ով է վիճարկում այդ փաստը։ Ես այդ փաստի վիճարկում չեմ տեսել։ Հակառակ անդիմությունն ասում է, պետք է լինեն հարցեր, որոնք պատասխան չունեն։ Սա ինչ է նշանակում, այսինքն Կտրիչ Ներսիսյանն ինքը չի հերքում, այսինքն ԴՆԹ անալիզի անհրաժեշտություն չկա, մարդիկ չեն հերքում, ինչ ԴՆԹ անալիզ, իր խոսքում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաստանից կրկին հնչել է նախազգուշացնող հայտարարություն։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը նախազգուշացրել է Հայաստանում նոր տվյալների կենտրոնի արևմուտքի հատուկ ծառայությունների շահերից ելնելով Ռուսաստանի, Իրանի և այլ երկրների դեմ օգտագործման հնարավորության մասին։ Այսպիսով նա մեկնաբանել է օգոստոսի սկզբին Հրազդան քաղաքում Nvidia պրոցեսորներով աշխատող Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի բացումը։ Ռուսաստանի ԱԽ քարտուղարի տեղակալի կարծիքով հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Firebird ընկերությունը ենթարկվում է ամերիկյան օրենսդրությանը, ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները հնարավորություն կունենան մուտք գործելու դրա սերվերներում մշակվող բոլոր տվյալներին։ Դա նշանակում է, որ հայկական պետական հիմնարկների, ընկերությունների և քաղաքացիների տվյալները հասանելի կլինեն ԱՄՆ-ին առանց հայկական իշխանությունների համաձայնության, ընդգծել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալը։ Այժմ նաև աշխարհաքաղաքական այլ նորություններ. Հարավային Կորեան հետ է կանչում Ուկրաինայում իր դեսպանին, երկու երկրների միջև ծագած դիվանագիտական վեճի

0: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: ԵՆՆ հղումանելով աղբյուրներին, հիշեցնեմ, հունվարից Նիկոլաս Մադուրոն եւ նրա կինը գտնվում են ԱՄՆ-ում կալանքի տակ։ CNN-ի զրուցակիցների խոսքով նախկին նախագահին եւ նրա կնոջը մեղադրանք կներկայացվի Վենեսուելայում կալանքի տակ գտնվող ամերիկացիներին ենթադրյալ խոշտանգումների ենթարկելու համար։ Կնոջը ենթադրում էր, որ մեղադրանքներ կարող են ներկայացվել եւս մի քանի անձանց։ Այսքանը, մնացեք մեզ հետ, թարմունորություններ կլինեն նաեւ ժամը 15-ին։
2: Джаз. То, что между нами.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 15-ն է, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այս ժամից սկսած ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Առաջիկ օրերին կանդրադառնանք օրվա կարևոր իրադարձություններին Հայաստանից մինչև միջազգային զարգացումներ։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձորի միջնակարգ դպրոցում երկրորդ դասարանի աշակերտու նկատմամբ բռնության դեպքով վարչական վարույթ է նախաձեռնվել։ Կրթության տեսչական մարմինը հայտնում է, որ ուսումնասիրությունը սկսվել է սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութի և ԿԳՄՍ նախարարի գրության հիման վրա։ Նպատակն է բազմակողմանի ուսումնասիրել միջադեպը և ապահովել դպրոցի բոլոր աշակերտների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը։ Հիշեցնեմ, համացացում տարածված տեսանյութում երևում էր, թե ինչպես է ուսուցչուհին բռնություն կիրառում աշակերտու նկատմամբ դեպքի արդիվ ավելի վաղ նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածով։ Ուսուցչուհու նկատմամբ կայացվել էր ձերբակալման որոշում։ Իսկ իրավական մեկ այլ գործընթաց արդեն վերաբերում է Երևանի կենտրոնում գտնվող հայտնի շենքերից մեկին։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է բռնագանձում տարածել Երևանի նախկին Այրարատ կինոթատրոնի անշարժ գույքի վրա։ Դատախազության հաղորդման համապատասխան հայցադիմումը սեպտեմբերի 20-ին ներկայացվել է հակակոռուպցիոն դատարան։ Պատճառն այն է, որ կինոթատրոնի սեփականաշնորման գործարքով նախատեսված $1,550,000 համարժեք ներդրումները սահմանված ժամկետում չեն կատարվել։ Հոկտեմբերի 5-ին դատարանը հայցադիմումն ընդունել է վարույթ և կիրառել հայցի ապահովման միջոց։ Ընկերություններից մեկին արգելվել է կատարել գործողություններ, որոնք կարող են փոխել Տիգրան Մեծի Պողոտայի 16 հասցեում գտնվող գույքի փաստացի կամ իրավական վիճակը։ Թողարկումը շարունակենք քաղաքական օրակարգով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի անհայտ կորած քաղաքացիների խնդրին։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ գործակցել անհայտ կորած անձանց ճակատագրերը պարզելու հարցում, այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով երկու երկրներն էլ ունեն անհայտ կորած քաղաքացիներ և խնդիրը հնարավոր է լուծել համատեղ աշխատանքի միջոցով։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ 1990-ականներից մինչ օրս Հայաստանն ունի մոտ 1000 անհայտ կորած քաղաքացի։ Վարչապետը միաժամանակ մեղադրել է ադրբեջանական որոշ շրջանակների հարցը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու և թշնամական խոսույթ ձևավորելու մեջ։ Նրա խոսքով Բիշկեկում Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկվել է նաև երկու երկրի համապատասխան հանձնաժողովների գործակցությունը ակտիվացնելու հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ անհայտ կորածների գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունները սակավ են և հայկական կողմը պատրաստ է գործակցել խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Իսկ այժմ կառավարության այսօրվա որոշումների մասին։ Պետական ծառայողների պարգևատրումները կարող են նվազել, եթե վարչապետի կամ փոխվարչապետների հանձնարարականները կատարվեն ուշացումով կամ ոչ պատշաճ։ Համապատասխան որոշումը կառավարությունը ընդունել է այսօր իր նիստում։ Նոր կարգավորման հանձնարարականների կատարման որակը կազդի պետական մարմինների արդյունավետության գնահատականի վրա, ինչն էլ կարող է անդրադառնալ աշխատակիցների պարգևատրումների չափի վրա։ Կառավարությունը ավելի քան 40 միլիարդ դրամ լրացուցիչ միջոց է հատկացրել կենսաթոշակների և նպաստների վճարումը ապահովելու համար։ Խոսքը 40 միլիարդ 800 միլիոն դրամի մասին է, որը նախատեսված է 2026 թվականի վերջին եռամսյակի համար։ Լրացուցիչ ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը հիմնականում պայմանավորված է կենսաթոշակների և նպաստների չափերի բարձրացմամբ։ Հայաստանյան լրահոսից անցնենք արտաքին զարգացումներին։ Մոսկվայից նոր հայտարարություններ են հնչել Հայաստանի էներգետիկ ընկերության ընտրության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցովը կասկածի տակ է առել միջուկային էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի գործակցության դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտությունը։ Նրա պնդմամբ Միացյալ Նահանգները մինչ այժմ արտասահմանում փոքր մոդուլային ռեակտորի չի կառուցել, իսկ Ֆրանսիան նման տեխնոլոգիա չունի։ Շևցովը մատնանշել է նաև Ֆինլանդիայում ատոմակայանի էներգաբլոկի կառուցման երկարատև ընթացքն ու ծախսերի աճը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ Ռոսատոմի հնարավորությունները, նշելով, որ ռուսական ընկերությունը արտերկրում կառուցում է 30 էներգաբլոկ։ Ռուսպաշտոնյանը հիշեցրել է նաև, որ Հայաստանի գործող ատոմակայանն ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 30%-ը։ Ռուսաստանից մեկ այլ հայտարարություն էլ վերաբերում է Եվրոպայի հետ հնարավոր ռազմական բախմանը։ Ռուսաստանը Արևմտյան Եվրոպայի հետ զինված հակամարտության ծրագրեր չունի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա արձագանքել է Գերմանիայի հետախուզության ղեկավարի հայտարարություններին, դրանք անվանելով երևակայության արդյունք։ Զախարովայի խոսքով Ռուսաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը բազմիցս հայտարարել են, որ Մոսկվան Եվրոպայի հետ պատերազմ սկսելու մտադրություն չունի։ Մինչ Մոսկվան հերքում է Եվրոպայի հետ պատերազմի ծրագրերը, Թեհրանից նոր պնդումներ են հնչում ամերիկյան ռազմական կորուստների վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հայտարարել է, թե իրանական զինված ուժերը շարքիցանել են Միացյալ Նահանգների 81 ռազմական օդանավ։ X սոցիալական ցանցում Արաղչին հիշեցրել է, որ մայիսին խոսվում էր 42 օդանավի մասին, իսկ այժմ իր պնդման պայթիվը հասել է 81-ի։ Իրանի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմը թաքցնում է իրական կորուստները։ Արաղչի ներկայացված թվերը անկախ աղբյուրներով չեն հաստատվել։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հերթական ելույթն անցել է բողոքի ակցիայի և ցուցարարների հեռացման պայմաններում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Տեխասում իր ելույթի ժամանակ կարգադրել է դահլիճից հեռացնել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Հոկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում մի քանի մարդ սկսել է բողոքի բացականչություններ հնչեցնել, ինչից հետո միջամտել են անվտանգության աշխատակիցները։ Ցուցարարներից մեկին դահլիճից դուրս են բերել ուժի կիրառմամբ, Թրամփը ծաղրել է հեռացված մասնակցին, ապա կոշտ արտահայտություններ հնչեցրել մյուս ցուցարարների հասցեին։ Միջադեպը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահը քննադատելիս է եղել դեմոկրատների քաղաքականությանը։

0: Ժամանած բուժ աշխատողները արձանագրել են մրցավարի մահը, ըմբիշը ձերբակալվել է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին այժմ հիմնական իրադարձությունները, շարունակեք հետևել լրահոսին avroranews.am կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։
1: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանում եւ աշխարհում իրադարձությունները զարգանում են, իսկ մենք շարունակում ենք հետևել ամենակարևորին, առանձնացնելով այն, ինչ արժանի է ձեր ուշադրությանը։ Եվ սկսենք Կոտայքի մարզում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջատեպից։ Երկու բարեկների ուղությամբ գրակոցներ արձակելու մեջ կասկածվող երկու անձինք առաջիկա երկու ամիսը կանցկացնեն կալանքի տակ։ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի եղվարդի նստավայրը բավարարել է քնչական Կոմիտեի միջնորդությունը, կանանավորվել են Հրազդանի բնակիչներ Գարիկ Հակոբյանը, որն առավել հայտնի է Լունայի Գարիկ Մականունով, և Բենո Սարգսյանը։ Դատական նիստն անցկացվել է դռնփակ, սահմանափակվել են նաև կանանավորվածների տեսակցությունները, հեռախոսազանգերն ու արտաքին աշխարհի հետ շփման մյուս հնարավորությունները։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 5-ին Կոտայքի մարզի Քախսի բնակավայրում բարեկները փորձել էին կանգնեցնել ռուսական համարանիշներով Հյունդայի Մագնիշի ավտոմեքենան, վարորդը չէր ենթարկվել կանգառի ազդանշանին, ինչից հետո մեքենայից կրակոցներ էին արձակվել պարեկների ուղությամբ։ Երկու պարեկ վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, իսկ կասկածյալները դիմել էին փախուստի։ Իրավապաններին հաջողվել է հայտնաբերել նաև միջադեպին առնչվող ավտոմեքենան։ Անցնենք փոփոխություններին, որոնք անմիջականորեն առնչվում են տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում կդադարեցվի սոցիալական փաթեթի ծրագիրը, որոշումը կվերաբերի մոտ 130,000 շահառուի, այդ թվում զինվորականների։ Սակայն կարևոր է ընդգծել, արդեն կուտակված գումարները չեն կորչի։ Պաշտոնյաների պարզաբանմամբ սոցպաթեթի հաշիվներում այս պահին կա մոտ 13 միլիարդ դրամ։ Այդ միջոցները հնարավոր կլինի շարունակել օգտագործել հանգստի ուսման վարձի, հիփոթեքային վարկի մարման, առողջապահական և այլ նախատեսված ծառայությունների համար։ Ընդ որում, հանգստի նպատակով գումարի միանվակ օգտագործման 200,000 դրամի սահմանափակում չի գործի։ Իսկ գումարները կանխիկացնել կկարողանան միայն որոշակի խմբի շահառուներ սահմանված պայմաններով։ Խոսքը կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների, աշխատանքից ազատված կենսաթոշակառուների և մահացած շահառուների ժառանգների մասին է։ Սոցպաթեթի առողջապահական բաղադրիչին կփոխարինի առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը։ 27 թվականից համակարգում նախատեսվում է ընդգրկել ևս մոտ 340,000-350,000 աշխատողի ամսական ապահովագրավճարը, կկազմի 10,800 դրամ։ Մինչև 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացող պետական աշխատողների համար այդ գումարից 8,800 դրամը նախատեսվում է վճարել պետական բյուջեից։ Փոփոխություններ են սպասվում նաև կրթության ոլորտում, նախատեսվում է ատեստավորված ուսուցիչների դրույքաչափերը ներկայիս 200,000 դրամից բարձրացնել մինչև 300,000 դրամ։ Նախկին շահառուները որոշակի պայմաններով կկարողանան օգտվել նաև առողջապահական և կրթական ծախսերի հարկային վերադարձից։ Իսկ սոցպաթեթին փոխարինող հանգստի առանձին նոր ծրագիր չի նախատեսվում։ Պաշտոնյաների խոսքով սոցիալական երաշխիքները այսուհետ կապահովեն ոլորտային այլ մեխանիզմներով։ Ներքաղաքական օրակարգից ևս մեկ անդրադարձ, ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը կառավարությունից պահանջում է լուծել զոհվածին ծառայողների ընտանիքների խնդիրներն ու ապահովել նրանց անհրաժեշտ աջակցությունը։ Խմբակցությունից հայտարարել են, որ շարունակելու են կանգնել զոհվածին ծառայողների ընտանիքների կողքին և աջակցել նրանց։ Այժմ տարածաշրջանային զարգացումները։ Թրամփի ուղին կարող է դառնալ ավելի լայն միջազգային տրանսպորտային համակարգի մաս։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարթ Տոկաևը առաջարկել է քննարկել դրա ինտեգրումը անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային երթուղուն։ Առաջարկը հնչել է կենտրոնական Ասիայի պետությունների և Ադրբեջանի ղեկավարների 8-րդ խորհրդակցական հանդիպման ժամանակ։ Տոկաևի խոսքով առայժմ հարցը կարելի է քննարկել փորձագիտական մակարդակով։ Ղազախստանի նախագահը համոզմունք է հայտնել, որ երկու երթուղիների ինտեգրումը կընդլայնի անդրկասպյան տրանսպորտային համակարգի հնարավորությունները և կծառայի տարածաշրջանի պետությունների երկարաժամկետ շահերին։ Նա ընդգծել է, որ Ղազախստանը հատուկ կարևորություն է տալիս այդ երթուղու զարգացմանը, հաշվի առնելով բեռնափոխադրումների աճող պահանջարկը։ Տոկաևը նաև վկայակոչել է համաշխարհային բանկի գնահատականները, որոնց համաձայն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման դեպքում մինչև 2040 թվականը Կասպից ծովով բեռնափոխադրումների հոսքը կարող է քառապատկվել։ Տարածաշրջանային ևս մեկ կարևոր հայտարարություն այս անգամ Մոսկվայից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ արտատարածաշրջանային ուժերը փորձում են Վրաստանին ներքաշել հակառուսական վտանգավոր գործընթացների մեջ։ Զախարովի խոսքով Մոսկվայի և Թբիլիսի միջև ձևավորվող հարաբերությունները ձեռնտուց են արտաքին որոշ խաղացողների։ Նա պնդել է, որ Վրաստանի իշխանությունները բազմիցս հստակ արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը նման գործընթացներին չմասնակցելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը նաև ընդգծել է երկու երկրի պատմական, մշակութային և տնտեսական կապերը։ Նրա գնահատմամբ վերջին տարիներին Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև զգալի առաջընթաց է գրանցվել հատկապես առևտրի և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Զախարովան հավելել է, որ Մոսկվան պատրաստ է շարունակել տնտեսական գործակցության զարգացումները և ժողովուրդների միջև կապերի ամրապնդումը։ Միջազգային լարվածության առանցքում շարունակում է մնալ Հորմուզի նեղուցը։ Իրանից հնչել են նոր կոշտ հայտարարություն, նավագնացությունը սովորական ռեժիմով չի վերականգնվի, քանի դեռ չեն լուծվել երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Գերագույն Առաջնորդի խորհրդական Մոհամմադ Մոհբերը։ Նրա խոսքով փոխանցում է իրանական իրնագործակալությունը։ Մոհբերի հայտարարության համաձայն Հորմուզի նեղուցը չի բացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իրանի խնդիրները լուծում չեն ստացել։ Նա նաև նշել է, որ Թեհրանը վերանայում է իր ռազմավարությունը, արձագանքելով հակառակորդի գործողությունների և մոտեցումների փոփոխությունը։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով երկրի ղեկավարությունը պատրաստ է տարբեր քայլերի առաջնորդվելով Իրանի պետական շահերով։ Եվ վերջում Վաշինգտոն Անկարա հարաբերություններից Թուրքիան դեռ մի քանի տարի կարող է սպասել ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարմանը։ Այս մասին հունական Կաթմիրեինի 13-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Ռուբիոյի խոսքով նախագահ Դոնալդ Թրամփը շահագրգռված է Թուրքիային կործանիչների մատակարարումների վերսկսմամբ, հատկապես այն պատճառով, որ Անկարան արդեն վճարել է որոշ ինքնաթիռների համար, սակայն կա լուրջ խոչընդոտ ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Ռուբիոն պարզաբանել է, որ խնդիրը դեռևս կարգավորված չէ և գործող իրավական սահմանափակումները թույլ չեն տալիս ամերիկյան կողմին փոխանցել կործանիչները։ Նա ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի պահանջները արդեն ներկայացվել են Անկարային։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան F-35 կործանիչների ծրագրից հեռացվել էր 2019 թվականին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի արտաքին հարաբերություններում նոր հանդիպումներ ու քննարկումներն են, ներքաղաքական դաշտում պայքարի նոր հայտարարություններ, իսկ միջազգային ասպարեզում լարվածությունը շարունակում է ուղեկցվել կոշտ քաղաքական ուղերձներով։ Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից։ Թուրքմենբաշի քաղաքում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքմեստանի նախագահ Սերդար Բերդի Մուհամեդովի առանձնազրույցը։ Ինչպես հայտնում են Հայաստանի կառավարությունից, Թուրքմեստանի նախագահը ողջունել է վարչապետի այցը, կարևորելով երկու երկրի միջև գործակցության զարգացումը տարբեր ուղղություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար եւ ընդգծել, որ Հայաստանի կառավարությունը շահագրգռված է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնմամբ եւ խորացմամբ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել հայ-թուրքմենական հարաբերությունների օրակարգային հարցերի շուրջ։ Իսկ Հայաստանի տարածաշրջանային օրակարգում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչները։ Հոկտեմբերի 8-ին այսօր Գորիսում կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչների տեխնիկական հանդիպումը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ հանդիպումը նվիրված է եղել TRIP նախագծի շրջանակում էլեկտրահաղորդման գծերի անցկացման հարցերին։ Կողմերը քննարկել են էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման տեխնիկական մանրամասները, նաեւ համապատասխան կառույցների միջև աշխատանքների համակարգման հնարավորությունները։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել հետագա քայլերին, որոնք անհրաժեշտ են նախագծի շրջանակում աշխատանքները առաջ մղելու համար։ Արտաքին քաղաքական քննարկումներից ածնենք Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։ Ընդդիմադիր դաշտից կրկին խոսում են փողոցային պայքարի մասին։ Ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը չի բացառում փողոցային պայքարի անցնել այս մասին։ Հոկտեմբերի 8-ին ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, անդրադառնալով իշխանափոխության ուղված իրենց հետագա քայլերին։ Պատգամավորը վստահեցրել է, որ փողոցային պայքար լինելու է եւ իրենք ակնկալում են, որ այն կավարտվի հաղթանակով։ Միաժամանակ Աբրահամյանը ընդգծել է, որ այս փուլում խմբակցության քաղաքական գործունեության հիմնական ուղղությունը խորհրդարանական ինստիտուցիոնալ պայքարն է։ Անդրադառնալով հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններին, պատգամավորը հայտարարել է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հրապարակած զեկույցում արձանագրվել են խախտումներ ինչպես նախընտրական շրջանում, այնպես էլ քվեարկության օրը եւ հետընտրական գործընթացներում։ Աբրահամյանը վերահաստատել է ներկայում իրենց քաղաքական պայքարի հիմնական հարթակը ազգային ժողովն է։ Եվս մեկ ուշագրավ հրապարակում այս անգամ Ռուսաստանից լրագրողական հետաքննության կենտրոնում հայտնվել են ռուսական հետախուզության ղեկավարի եւ ադրբեջանական ծագումով խոշոր գործարարի ենթադրյալ կապերը։ Լրագրող Անդրեյ Զախարովի պնդմամբ ադրբեջանական ծագումով գործարար Գոտ Նիսանովն ապահովել է ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինի այսպես կոչված հարմարավետ կյանքը։ Նիսանովը Ռուսաստանում կոմերցիոն անշարժ գույքի խոշոր սեփականատերերից է, Սադովդե շուկայի տերը եւ ըստ հրապարակման այդ երկրում ադրբեջանի շահերի ազդեցիկ լոբիստներից մեկը։ Զախարովի պնդմամ Նարիշկինն այցելել է գործարարի VIP սաունան, իսկ նրա դուստրն աշխատել է Նիսանովի մոտ, օգտվել վերջինիս մասնավոր ինքնաթիռներից եւ նրանից բնակարաններ ստացել։ Լրագրողը նշում է նաեւ Էլման Բայրամովի անունը, որը ըստ նրա Նարիշկինի մշտական ուղեկիցներից է։ Նիսանովի գործընկերը եւ ադրբեջանի առաջին փողվարչապետի խնամին։ Հրապարակման հեղինակը հարց է բարձրացնում նաեւ այն մասին, թե արդյոք ադրբեջանական կողմին հնարավոր փոխանցված տեղեկությունները մնացել են Բաքվում, թե հասել են նաև Թուրքիա։ Կարևոր է գծել, որ խոսքը լրագրողի հրապարակած պնդումների մասին է, որոնց անկախ հաստատումը ներկայացված տեղեկություններում առկա չէ։ Շարունակենք միջազգային լուրերով։ Ուկրաինայի նախագահը համոզված է, որ տեխնոլոգիական հնարավորությունների ընդլայնումն ու տնտեսական ճնշման ուժեղացումը կարող են փոխել պատերազմի ընթացքը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ եթե Ուկրաինային թույլատրվի օգտագործել Starlink արբանյակային կապի համակարգը Ռուսաստանի տարածքում, ապա 2-3 ամսվա ընթացքում Մոսկվան կարող է ստիպված լինել նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Զելենսկիի համոզմամբ նման հնարավորությունը կարող է էականորեն փոխել պատերազմի ընթացքը։ Ուկրաինայի նախագահը միջազգային գործընկերներին նաև կոչ արել առավել խստացնել Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական սահմանափակումները։ Ամբողջությամբ փակեք Ռուսաստանի տնտեսությունը, մի շարունակեք առևտրով աջակցել նրանց, պատժամիջոցներ սահմանեք ռուսական սպառազինության նկատմամբ, հայտարարել է Զելենսկին։ Նրա գնահատմամբ տնտեսական ճնշման ուժեղացումն ու Ուկրաինայի տեխնոլոգիական հնարավորությունների ընդլայնումը կարող են ստիպել Ռուսաստանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իսկ Եվրոպական խորհրդարանում այսօր ուշադրության կենտրոնում Վրաստանն է եղել։ Եվրոպական խորհրդարանը լիագումար նիստում բանաձև է ընդունել, որով դատապարտել է Վրաստանում ընդդիմադիր կուսակցությունների գործունեությունը արգելելու իշխող վրացական երազանք կուսակցության փորձերը։ Փաստաթղթին կողմ է քվեարկել 445 պատգամավոր, դեմ 37-ը եւս 97-ը ձեռնպահ են մնացել։ Բանաձևով Եվրոխորհրդարանը պահանջում է հետ կանչել ընդդիմադիր միավորումների դեմ ներկայացված սահմանադրական հայցը։ Բացի այդ, եվրոպացի պատգամավոր Եվրամիությանն ու անդամ երկրներին կոչ են արել պատժամիջոցներ սահմանել Բիզինա Իվանիշվիլի, Իրակլի Կոբախիձեի, Շալվա Պապուաշվիլի և Կախա Կալաձեի նկատմամբ։ Եվ լրատվական թողարկման ավարտին սպորտային նորություն։ Օլիմպիական չեմպիոն հունարոմյական ոչ ինբիշ Արտուր Ալեքսանյանը վնասվածքի պատճառով չի մասնակցի Ղազախստանում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Հայաստանի հավաքականի կազմում նրան կփոխարինի Հայկ Խլոյանը։ Հիշեցնեմ, շամարտի աշխարհի առաջնությունը նախատեսված է հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 1-ը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ Դե ինչ, այսքաններ այժմին լրատվական պատկերը, օրվա իրադարձությունները շարունակվում են և մենք հետևում ենք դրան զարգացմանը ձեզ փոխանցելու ամենակարևորը։ Օրվա մյուս զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am լրատվական կայքում, կհանդիպենք։

AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, AI քեզ բան, AI

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 18-ն է եւ Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Առաջիկա օրերին միասին կանդրադառնանք Հայաստանի եւ աշխարհի կարևոր իրադարձություններին։ Ստուդիայում ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Սկսենք հայկական ֆուտբոլից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան արձագանքել է ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի քաղաքացիության վերաբերյալ մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին։ Ֆեդերացիան պաշտոնապես հաստատել է, որ Մելիքյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ունի հայկական անձնագիր և զինվորական գրքույկ, որը ստացել է Հայաստանի զինված ուժերում ծառայելու ընթացքում։ ՀՖՖ-ն նաև հիշեցրել է, որ Եղիշե Մելիքյանը 30 հանդիպում է անցկացրել Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում։ Ֆեդերացիայից ընդգծել են, որ որևէ լրատվամիջոց այս հարցով մարզիչից մեկնաբանություն չի խնդրել։ ՀՖՖ-ն հորդորել է լրագրողներին տեղեկություններ հրապարակելուց առաջ ստուգել փաստերը և ճշտումներ կատարել համապատասխան անձանցից։ Անցնենք սոցիալական ոլորտին։ Հայաստանում փոխվել է անապահովության նպաստի հաշվարկման կարգը, և շատ ընտանիքների համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես է այսուհետ որոշվելու պետական աջակցության չափը։ Ի տարբերություն նախկին ընտանեկան նպաստի, անապահովության նպաստն այլևս ֆիքսված գումար չէ, այն հաշվարկվում է հաշվի առնելով ընտանիքի եկամուտը, անդամների հաշվարկվային թիվն ու խոցելիության մակարդակը։ Ինչպես տեղեկացնում է իրավաբան Net-ը, 2026 թվականի համար անապահովության սահմանային շեմը 35 դրամն է, իսկ նպաստի նվազագույն չափը 3500 դրամ։ Նոր կարգը հուլիսի 1-ից գործում է Երևանում և բոլոր մարզերում։ Ընտանիքի անդամները հաշվարկվում են տարիքային գործակիցներով, օրինակ 2 ծնողից և 7 ու 12 տարեկան երեխաներից բաղկացած ընտանիքը եկամուտ չունենալու և միջին խոցելության դեպքում կարող է ստանալ ամսական մոտ 133000 դրամ, իսկ 60000 դրամ եկամտի դեպքում մոտ 73000 դրամ։ Սրանք օրինակային հաշվարկներն են։ Նոր կարգով աշխատունակ, բայց չաշխատող ընտանիքի անդամին կարող է վերագրվել 35875 դրամ եկամուտ, նույնիսկ եթե նա փաստացի չի աշխատում։ Որոշ խմբերի համար, սակայն, բացառություններ են նախատեսված։ Եռամսյա հրատապ օգնությունը կազմում է ամսական 20000 դրամ, իսկ երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու միանվակ աջակցությունը 25000 դրամ։ Նշենք նաև, որ նպաստ ստանալու համար միայն ցածր եկամուտ ունենալը բավարար չէ, հաշվի են առնվում ընտանիքի գույքը, ավտոմեքենան, վարկային պարտավորություններ ու կոմունալ ծառայությունների սպառումը։ Հայաստանից տեղափոխվենք միջազգային քաղաքական դաշտ։ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հեռանկարները շարունակում են մնալ քննարկումների կենտրոնում, իսկ Կիևը կրկին կոչ է անում ուժեղացնել ճնշումը Մոսկվայի նկատմամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արձագանքել է Միացյալ Նահանգների պետկարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարությանը, թե ներկայում հակամարտության խաղաղ կարգավորման հեռանկարներ չկան։ Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանին բանակցությունների սեղանի շուրջ բերելու համար անհրաժեշտ է խստացնել տնտեսական պատժամիջոցները, սահմանափակել Ռուսաստանի զենքի մատակարարումները և ուժեղացնել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը։ Ուկրաինայի նախագահը կոչ արել նաև ընդլայնել Starlink արբանյակային կապի հասանելիությունը իր երկրի համար։ Մինչ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ անորոշությունը պահպանվում է, մերձավոր արևելքից դիվանագիտական շփումների շարունակության մասին տեղեկություններ են ստացվում։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունները շարունակվում են, կողմերը միջնորդների միջոցով գրավոր ուղերձներ են փոխանակում, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին։ Արախչիի խոսքով Թերանը ամերիկյան կողմին է ներկայացրել իր առաջարկը, այսպես կոչված 7 նորյա պլանը, և արդեն ստացել է Վաշինգտոնի արձագանք։ Իրանի արտգործնախարարը նշել են, որ ներկայում ուսումնասիրում են ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը և առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում պատրաստվում են պատասխան ներկայացնել։ Արախչին ընդգծել է, որ բանակցային գործընթացը չի դադարեցվել և կողմերի միջև շփումները շարունակվում են միջնորդների միջոցով։ Եվրոպայում սոցիալական լարվածություն է, Ֆրանսիայում աշակերտների բողոքի ցույցերը շարունակվում են խաթարել հարյուրավոր ուսումնական հաստատությունների աշխատանքը։ Ֆրանսիայում շարունակվող բողոքի ցույցերի հետևանքով 375 ավագ դպրոցի աշխատանք ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն խաթարվել է։ Այս մասին հայտնում է France Info-ն հողմանելով երկրի կրթության նախարարությունը։ Այսօր առավոտվա դրությամբ 224 լիցեի ամբողջությամբ փակ է եղել, իսկ ևս 151-ը կարողացել է մասնակիորեն վերսկսել աշխատանքը։ Միաժամանակ նախարարության տվյալներով խաթարված ուսումնական հաստատությունների թիվը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է 30%-ով։ Ֆրանսիայի լիցեների 94%-ը կարողացել է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն բացվել։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայում շարունակվում են ուսման պայմաններից դժգոհ աշակերտների փողոցային բողոքի ցույցերը։ Հրապարակված տվյալներով հոկտեմբերի 6-ի ցույցերին մասնակցել է մոտ 450 000 մարդ, նրանցից 100 000-ը Փարիզում։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում բախումների հետևանքով տուժել է 715 ոստիկան և 215 ուսանող։ Իսկ այժմ քաղաքական լարվածությունից անցնենք մարզական պայքարի։ Խառը մարտարվեստի թեթև քաշային կարգում UFC-ի դասակարգման երկրորդ համար Արման Զարոկյանը հերթական գոտե մարտը կանցկացնի ազատ ոչիմ շամարտի ամերիկյան ռաֆ լիգայում։ Նոյեմբերի 14-ին Աբու Դաբիում կայանալիք մրցաշարում հայ մարզիկի մրցակիցը կլինի բրազիլացի Նեյման Գրեյսին։ Հիշեցնեմ, նախնական հայտարարության համաձայն Զարոկյանը ռաֆ լիգայում եւս 1 գոտե մարտ պետք է անցկացնի հոկտեմբերի 24-ին Լաս Վեգասում։ Չեմպիոնական գոտու համար նախատեսված պայքարում նոր մրցակիցը Դիլոն Դևիսն է։ Այսքանն էին այժմի հիմնական նորությունները, թայմ լրահոսով կրկին կհանդիպենք ժամը 19-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Գարեգին երկրորդի եղբայրը Գևորգ Ներսիսյանը ու նրա որդին Համբարձում Ներսիսյանը մեղավորեն ճանաչվել Արմավիրի մարզի դատարանը նախագահությամբ Գևորգ Մանուկյանի մեղադրական վերդիկտ է կայացրել։ Դատարանը գտնում է, որ ապացուցված է նշված արարքի քրեական հակաիրավականություն, ապացուցված է Գևորգ Ներսիսյանի եւ Համբարձում Ներսիսյանի կողմից նշված արարքը կատարելը, ապացուցված է նրանց մեղավորությունը նշված արարքը կատարելու մեջ։ Լրացուցիչ դատալսումների օրը նշանակվել հոկտեմբերի 15-ը։ Հիշեցնեմ, որ նրանց նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ընտրական իրավունքի իրականացմանը, ընտրական շտաբի աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Եվս մեկ լուր դատական գործընթացից դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել Արցախի նախկին նախագահ Սամվել Շարամանյանի հեռախոսի արգրավումը եւ պարտավորեցրել նախաքննական մարմնին անհապաղ վերադարձնել այն։ Այս մասին հայտնել է Շարամանյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Նրա խոսքով հեռախոսի արգրավումից հետո դատարան բողոքեր ներկայացվել, որն էլ բավարարվել է։ Հիշեցնեմ, մայիսի 24-ին հայտնի է դարձել, որ Սամվել Շարամանյանի հեռախոսը արգրավել է քնչական կոմիտեում ըստ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հեռախոսի արգրավումը կապված է 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Լեռնային Ղարաբաղում Բեզանցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի հանգամանքների քննության հետ։ Միջդեռ փաստաբանն ուշադրություն է հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ արգրավված հեռախոսը 2025 թվականի արտադրության է, այսինքն թողարկվել է դեպքից 2 տարի անց։ Ռոման Երիցյանի փոխանցումը Շարամանյանին դեռ մայիսի 15-ին կանչել էին քնչական կոմիտե հարցաքննության, որտեղ էլ ներկայացրել էին հեռախոսը արգրավելու որոշումը։ Այժմ անցնենք միջազգային եւ տարածաշրջանային լուրերին։ Ռուսաստանում գրանցվել է ինտերնետ ծառայությունների, բանկերի եւ ժամանցային հարթակների աշխատանքի խափանումների շարք։ Սփոյ RF մոնիտորինգային ծառայության հաղորդմամբ վերջին ժամվերի ընթացքում օգտատերերը հարյուրավոր հաղորդագրություններ են թողել մոտ 17 առցանց ռեսուրսների հասանելիության խնդիրների վերաբերյալ։ Մոնիտորինգի տվյալներով խնդիրները շոշափել են նաեւ 4 բանկ, որոնողական համակարգեր, առևտրային հարթակներ, կրթական ու սթրիմինգային ծառայություններ, նաեւ զանգվածային լրատվամիջոցներ։ Օգտատերերը հայտնում են անձնական հաշիվներ մտնելու, վճարումներ կատարելու եւ կայքերի ու հավելվածների առանձին գործառույթներից օգտվելու անհնարինության մասին։ Ավելի վաղ հոկտեմբերի 8-ին ռուսական երկաթուղիներ ներս զգուշացրել արտաքին ծառայությունների խնդիրների պատճառով կայքի աշխատանքի հնարավոր դանդաղեցման մասին։ Հարավային Կորեան հետ է կանչել Ուկրաինայում իր դեսպանին ռազմագերիների հարցով դիվանագիտական վեճի պատճառով։ Կորեայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հույս է հայտնել, որ երկու երկրի միջև արկախնդիրները կլուծվեն։ Կիևի և Սեուլի միջև լարվածության առիթ է դարձել այն, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում իր ելույթում հայտնել է, որ Հարավային Կորեային են փոխանցել հյուսիս կորեացի երկու զինվորականներ, որոնք գերեվարվել էին Ռուսաստանի կողմից կռվելու ընթացքում։ Սա զարեցրել է Հարավային Կորեայի քանի որ ըստ Սեուլի եղել է պայմանավորվածություն չհրապարակայնեցնել այդ քայլը։ Կիևը սակայն հերքում է ռազմագերիների փոխանցումը գաղտնի պահելու վերաբերյալ պայմանավորվածության արկայությունը։ Հարավային Կորեան Ուկրաինայից պահանջել է ներողություն խնդրել, խոստանալով, որ հակառակ դեպքում համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի։ Մեծ Բրիտանիան էլ հայտարարել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանման մասին։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է բրիտանացի պաշտոնյա Էդ Միլբենդը։ Միլբենդի խոսքով նոր սահմանափակումները ուղղված են Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերությանը, այսպես կոչված ստվերային նավատորմին, նավթային ընկերություններին, կրիպտոարժույթների ոլորտին, նաև պատերազմի ֆինանսավորման աղբյուրներին։ Միլբենդը վերահաստատել է Լոնդոնի աջակցությունը Կիևին, ընդգծելով, որ Մեծ Բրիտանիան շարունակելու է կանգնած մնալ Ուկրաինայի կողքին։ Այս հակամարտությունում մենք ձեր եղբայրներն ու քույրերն ենք եւ մենք ձեր կողքին կլինենք այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ լինի, հայտարարել է Միլբենդը։ Բրիտանացի պաշտոնյան ընդգծել է, որ պատժամիջոցների նոր փաթեթի նպատակն է սահմանափակել Ռուսաստանի պատերազմը շարունակելու ֆինանսական եւ տնտեսական հնարավորությունները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս սրանք էին այժմի կարևոր իրադարձությունները, մնացեք տեղեկացված հետևելով Ավրորանյուզի սոցիալական հարթակներին։
0: Ռադիո Ջազ

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Նախ սկսենք Գեղանակից, տեսնենք, թե ինչ կանխատեսումներ են ներկայացվում։ Առաջիկա օրերին Հայաստանում օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, սակայն հարաբերության որոշ շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Հոկտեմբերի 9-ին կեսօրից հետո 10-ի գիշերը, նաև 13-ին առավելապես երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին հանրապետությունում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում հոկտեմբերի 9-ի երեկոյան և 10-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, իսկ հոկտեմբերի 10-ից 3-ը և 11-ից 13-ը տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Օդի ջերմաստիճան առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Անցնենք քաղաքական օրակարգին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենստանում ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների հետ այցելել է ազգային մշակույթի և ուտեստների փառատոն։ Այս մասին վարչապետը հայտնել է Facebook-յան իր էջում։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենբաշիում կմասնակցի ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Թուրքիան շարունակում է Կարսիկ դիր Արալըք երկաթուղային գծի շինարարությունը, որը նախատեսվում է օգտագործել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շրջանակում տրանսպորտային հաղորդակցության զարգացման համար։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալոգլուն։ Թուրք նախարարի խոսքով երկաթուղին ռազմավարական նշանակություն ունի երկրի արևելյան ուղությամբ տրանսպորտային կապերի ամրապն Անադոլու գործակալությունը։ Այսօր առավոտյան Արտվին նահանգի Հոբա քաղաքի մոտով անցնող Սևծովյան Արաբնյա մայրուղում Լեռնալանջից փոկվել են խոշոր քարեր և հողի զանգված, որոնք թափվել են բեռնատարների կայանատեղի վրա։ Վնասվել է 8 բեռնատար, իսկ 1 ավտոցիստերը շրջվել է։ Սակայն իրավիճակը շարունակում է այժմ էլ վտանգավոր մնալ, ավելի ուշ նույն հատվածում կրկնակի փլուզում է տեղի ունեցել։ Նշենք, որ մայրուղին տանում է դեպի Թուրքիա և Վրաստանի սահմանին գտնվող Սարփի անցակետ և կարևոր նշանակություն ունի երկու երկրի միջև բեռնափոխադրումների համար։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական կոշտ հայտարարությունն է արել Իրանի հասցեին։ Թրամփի խոսքով Միացյալ Նահանգները շատ ուժեղ հարված է հասցրել Իրանին և միջուկային զենքի սպառնալիքն այլևս գոյություն չունի։ Թրամփը նաև անդրադարձել է ամերիկյան քաղաքներին հնարավոր հարվածների թեմային, մասնավորապես հիշատակելով Լոս Անջելեսն ու Սան Դիեգոն։ «Թող նրանք հարված են մեր խոշոր քաղաքներից մեկին, կտեսնեք, թե ինչ խնդիր կլինի», հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կարծում է, որ Վաշինգտոնը կարող է ավելի մեծ դեր ունենալ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների գործընթացում։ Զելենսկու խոսքով եվրոպական երկրները կարող են օգնել Ուկրաինային և նպաստել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գնա բանակցությունների, սակայն Զելենսկու գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների հնարավորությունները ավելի մեծ են։ «Կարծում եմ, Թրամփը կարող է ավելին անել և նա պետք է ավելին անի, քանի որ կորուստները շատ մեծ են», հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վերադառնանք Մերձավոր Արևելք, որտեղ ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Հորմուզի նեղուցով նավագնացության անվտանգությունը։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը Կենտկոմը միջազգային նավագնացության ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ առցանց խորհրդակցություն է անցկացրել։ Քննարկման առանցքում եղել են Հորմուզի նեղուցում ստեղծված իրավիճակը, առևտրային փոխադրումների ծավալների աճը և նավագնացության ազատության ապահովումը։ Հանդիպման մասնակիցների գնահատմամբ առևտրային նավերի տեղաշարժի ակտիվացմանը զուգահեռ առաջընթաց է գրանցվում նավագնացության ազատության վերականգնման ուղղությամբ։ Կենտկոմի ռամանատար ծովակալ Բրեդ Քուփերը շնորհակալություն է հայտնել նավագնացության ոլորտի ներկայացուցիչներին և ամերիկյան պետական գերատեսչություններին շարունակական աջակցության համար։ Նա նաև անդրադարձել է Իրանի հարձակումների հետևանքով քաղաքացիական նավերի անձնակազմերի կրած զոհողություններին, այդ հարձակումները անվանելով չարթարաց։

0: ստացված։ Եվ թողարկման ավարտին տեխնոլոգիական աշխարհից մի նորություն՝ արհեստական բանականության զարգացումը նոր հնարավորությունների հետ մեկտեղ նաև նոր խնդիրներ է ստեղծում։ Դանիայում այժմ փորձում են օրենսդրորեն պաշտպանել մարդկանց իրենց դեմքի և ձայնի կեղտ օգտագործումից։ Երկիրը պատրաստվում է արգելել արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված իրատեսական կեղծ տեսանյութերի, պատկերների և ձայնագրությունների տարածումը առանց մարդկանց համաձայնության։ Ինչպես հայտնում է Euronews-ը, օրինագիծը նպատակ ունի պաշտպանել ինչպես սովորական քաղաքացիներին, այնպես էլ արտիստներին նրանց արտաքնի ձայնի և ելույթների չարտոնված օգտագործումից։ Խոսքը այսպես կոչված deepfake-երի մասին է, դրանք արհեստական բանականությամբ ստեղծված կամ փոփոխված նյութեր են, որոնցում մարդիկ կարող են թվալ այնպես, կարծես ասում կամ անում են բաներ, որոնք իրականում տեղի չեն ունեցել։ Դանիայի մշակույթի նախարարի խոսքով այսօր ընդամենը մի քանի սեղմումով հնարավոր է նման կեղծ բովանդակություն ստեղծել և տարածել սոցիալական ցանցերում։ Օրինագծի նպատակներից է նաև հասնել նրան, որ տեխնոլոգիական ընկերությունները հնարավորինս արագ հեռացնեն այդպիսի նյութերը։ Նախատեսվում է, որ օրենքը ընդունվելու դեպքում ուժի մեջ կմտնի 2027 թվականի սկզբին։ Նշեմ, որ դիպֆեյքերի վերաբերյալ սահմանափակումներ արդեն գործում են Ֆրանսիայում և Մեծ Բրիտանիայում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին այժմի կարևոր նորությունները, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև auroranews.am կայքում։
1: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Вы слушаете Радио Джаз Армения.
1: Come together.